Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. V uvodu v novo knjigo. Miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razorožitev. Monsignor Gallagher v Kijevu položil cvetje v spomin na žrtve revolucije leta 2014 in vojne. Nadaljujemo s prispevkom po sledeh svetega Frančiška Asiškega v Rimu. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene.
4: Nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je v ponedeljek 20. julija sklenil svoj 5-dnevni obisk v Ukrajini. V preteklih dneh jo je obiskal kot papežev posebni odposlanec na slovesnosti ob 35-letnici ponovnega odprtja struktur katoliške cerkve latinskega obreda. Sveto mašo je daroval v nedeljo 19. julija pred karmeličanskim svetiščem, ki je posvečeno Mariji Božji materi v Berdičivu 180 km južno od Kijeva. V ponedeljek dopoldan je v Kijevu na spominsko obeležje na Majdanu posvečeno žrtvam revolucije leta 2014 in vojne, ki je izbruhnila leta 2022, položil šopek vrtnic v spomin na umrle. Spremljal ga je zunani minister Andrij Sibiga, s katerim se je nato sestal na dvostranskem srečanju. Med pogovorom je bila ponovno izražena solidarnost Svetega sedeža z ukrajinskim ljudstvom, zlasti v tem vojnem času, v upanju, da bo čim prej dosežen pravičen in trajen mir. Sledilo je srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V ponedeljek zvečer pa je potekalo srečanje z vseukrajinskim svetom cerkva in verskih organizacij. Njegovi predstavniki so spregovorili o izzivih, s katerimi se skupaj s prebivalstvom nenehno soočajo, ter o pozitivnem sodelovanju, ki se je vzpostavilo med različnimi verskimi skupnostmi. Kot so pojasnili, glavni problem ostaja vojna. Poudarili so, da so ljudje utrujeni in izčrpani, vendar si vsak dan prizadevajo živeti dostojanstveno in z željo po novem začetku. Želijo si, da bi končno zavladal mir, ki pa mora biti pravičen. Na to so se zahvalili svetemu sedežu in apostolskemu nunciju Kulbokasu za nenehno bližino in pomoč v teh letih konflikta ter ponovno poudarili pomen nadaljne duhovne podpore in molitve. Hkrati so izpostavili tudi potrebo, da bi se prek diplomatskih poti od političnih voditeljev zahtevalo vedno večje prizadevanje za končanje konflikta. Vseukrajinski svet cerkva je dosegal dogovor, da so duhovniki oproščeni vojaške obveznosti. Vlada in politične oblasti so pokazale, da razumejo pomen cerkva. Njihovo vlogo so prepoznali kot bistveno za posameznika in podporo prebivalstvu. Nadškof Gallagher je izrazil spodbudo za dosežene konkretne rezultate, ki niso vedno samoumevni, še posebej v času vojne.
3: Vatikanska založba Lev je izdala novo knjigo papeža Leona XIV. Z naslovom Razorožen in razorožujoč. Mir je dar. Delo pod uredništvom Alessandra Banfija je prva zbirka besedil, ki zajema iz različnih nagovorov papeža Leona XIV. Na temo miru. Od dneva njegove izvolitve 8. maja 2025 in ga uvaja doslej še neobjavljeno besedilo Leona XIV. Mir z vami. To je prvi pozdrav, s katerim se ostali Jezus obrnil na svoje apostole. To je tudi prvi dar, ki ga je ostali Kristus podaril svojim prijateljem in vsemu svetu – mir. Vendar pa ta mir ni poceni. Poveličeno telo učitelja iz Nazareta je kazalo rane trpljenja. Šel je skozi sovraštvo, nasilje, brezobzirne napade sveta. Jezus Kristus je razorožen in razorožujoč pretrpel krivico in je vstal. Evangeljsko oznanilo se je vključilo in se vključuje v zgodovino. Danes kot pred 2000 leti. Mir je velika želja, ki vznemirja mnoga srca. Vendar pa je pogosto tudi ogrožen, poteptan in zasmehovan. Danes so kar 103 države na nek način vpletene v vojno na zemlji. Orožje grmi in obija v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Sudanu, Mjanmaru, v Jemnu, v Kongu in o toliko drugih žariščih. Moj ljubljeni predhodnik, papež Frančišek, je v svojem času skoval izraz Tretja svetovna vojna po kosi, da bi opisal razmere razširjene konfliktnosti, kakršnih ni bilo vse od konca druge svetovne vojne. O pregledu mojih izjav na to temo, ki so sedaj zbrane v tej antologiji, želim poudariti nekatere vidike, ki so mi pri srcu. Mir je najprej odgovornost. Če je naš prvi vzgib ob težavi, na katero naletimo, na napetost, ki jo doživljamo, na žalitev, ki jo trpimo, obsojanje, obtožba ali celo obsodba drugih, je pogubno, če se bosta okoli nas najprej razrasla brezbrižnost in potem sovraštvo. Obstaja način gledanja na stvarnost, ki ruši in ne gradi. Mir pa se začne pri meni, začne se pri nas. Sveti Avguštin je dejal, težki časi so, trdi časi, časi nesreč. Živite dobro in svojo dobroto spremenite čase. Spremenite čase in ne boste imeli razloga za prituževanje. Ne moremo zahtevati miru od mogočnikov tega sveta, če ga ne začnemo živeti sami, začenši z našimi vsakodnevnimi odnosi, v družinah, po domovih, v mestih, na krajih, kjer delamo. Mir se gradi z majhnimi vsakdanjimi dejanji, s podarjenim nasmehom, z odpuščeno žalitvijo, z dobro besedo. Poleg tega se mir gradi z resnico. Tudi tisti, ki vodijo vojno, pravijo, da delujejo v imenu miru. Nihče ni tako predrzen, da bi izjavil, da hoče vojno zaradi vojne. Celo zemeljski mogočniki vedo, da vsak človek hrepeni po pravičnosti in želi živeti v miru. Zlasti po strahotnih posledicah dogodkov v Hirošimi in Nagasakiju je zatekanje k vojni vedno bolj pustolovščina brez povratka, kot je poudarjal sveti Janez Pavel II. Večkrat sem spomnil na goreč poziv, ki ga je sveti Pavel VI. Namenil Skupščini Združenih narodov. Kar združuje ljudi, je, kot je opozarjal moj častiti predhodnik, pogodba zapečatena s prisego, ki mora spremeniti prihodno zgodovino sveta. Nikoli več vojne, nikoli več vojne. Mir, mir mora voditi usodo narodov in vsega človeštva. Zlasti v jedrski dobi se mora uveljaviti resnica, da miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razorožitev. To resnico, za katero se je pretekli desetletji, v kateri smo bili priče zmanjševanju jedrskih napetosti zdelo, da je trdno uveljavljena, je zasenčila oboroževalna tekma, ki je danes zastrašujoča in zaskrbljujoča. Kot je v eni svojih pesmi zapisal kantavtor in pesnik Bob Dylan, obračujoč se na atomsko bombo. Sovražim te, ker te je naredil človek in si v človeški lasti in te upravlja človek. Cerkev danes pozorna do vseh ponižno postavlja vprašanje, ali naj človeška vrsta še naprej živi na zemlji. Kombinacija prevlade kibernetskih tehnologij in vse splošnega oboroževanja na sili, da si resno postavimo to vprašanje. Mir išče pričevalce. Ta antologija nam to približa z močjo številnih obrazov. Liki, o katerih je tu govora, med katerimi je blaženi Floribert Buana Čuj, Božja služabnika, Giorgio Lapira in Dorothy Day so simbol za mnoge moške in ženske, ki so osebno pospeševali mir tako, da so se uprli skušnjavi korupcije, pomagali ubogim in dajali prednost diplomaciji. Poleg znanih mož in žena mir utelešajo tudi protagonisti, ki niso slavni, so pa sledili svoji vesti. V zgodovini se je že zgodilo, da smo prišli na rob jedrske katastrofe. Kronike pripovedujejo, da je odločitev enega samega človeka, sovjetskega uradnika Stanislava Petrova, pomagala preprečiti morebitno svetovno jedrsko vojno. Bilo je 26. septembra 1983. Radarji v bunkerju blizu Moskve, kjer je bil Petrov na dolžnosti, so upozorili na izstrelitev večcelinskih balističnih raket iz Združenih držav proti Sovjetski zvezi. Šlo je za napako v ruskem satelitskem sistemu za sledenje. Petrov se je kljub ukazom odločil, da domnevnega napada ne bo prijavil. Odločitev je bila sprejeta v vesti nekoga, ki je vedel, da bi to preprosto dejanje lahko povzročilo milijone mrtvih. Svet, v katerem bi stroji, pa naj bodo še tako izpopolnjeni in hitrejši od nas, odločali o bombardiranju neoboroženih ljudi, bi bil zares strašen. Vest enega samega človeka je lahko vredna za ves svet. Končno pa mir potrebuje upanje. Cerkev bo nadaljevala z oznanjevanjem ljubezni do vseh moških in žensk. Če svet danes kaj išče, mislim, da je to sporočilo upanja za prihodnost. Z upanjem gledamo na jutri, saj smo v sporočilu Jezusa Kristusa našli njegov edini vir. Bistvo Kristusovega nauka je namreč, da usmiljanje, ljubezen, daritev življenja za druge premagajo smrt, osamljenost, nasilje. Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Tistim, ki so v nevarnosti, da zapadejo v skušnjavo obupa zaradi tolikih vojn, ki divjajo po svetu, namenjam povabilo, ki ga je že papež Pij XI razširil na vso cerkev. Zahvalimo se Bogu, ker nam daje živeti v težkih časih. Zdaj ni nikomor dovoljeno biti povprečen. Naj nas Bog vodi po poteh nenasilja. Naj verujoči in ljudje dobre volje nikoli ne nehajo delati kot graditelji pomiritve. Iz miru naj vsak naredi svoje življenjsko poslanstvo. Vatikan, 19. junija 2026.
4: V pripravi na obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška predstavljamo nekatere vidike njegovega življenja povezane z Rimom. Najstarejši in najbolj ganljiv prizor se je odvil v baziliki svetega Petra. Legenda treh tovarišev pripoveduje, da je Frančišek vstopil vanjo, si ogledal darove, ki so jih tam pustili romarji in ocenil, da so bili preveč skromni. Nato je na oltar vrgel dar, ki je bil bolj opazen. Vendar pa je takoj zatem storil še nekaj bolj radikalnega. Na skrivaj je svoje oblačila zamenjal z oblačili enega izmed drevežev in se pomešal med barače pred atrijem bazilike. Tomaž Čelanski v delu Življenje svetega Frančiška ta dogodek opiše v krajši obliki. Ko je Frančišek nekoč prišel na romanje v Rim, je slikel dragocena oblačila in sedel med revne. To ni spodbuden dogodek, ki bi bil uvod v spreobrnjenje, temveč dokaz. Frančišek ne opazuje revnih od daleč, ampak se za trenutek uživi v njihov položaj. Izkusi mraz stopnic, odvisnost od pogledov drugih. Področje Vatikana v začetku 13. stoletja je bilo daleč od belega in urejenega trga, ki je nastal šele stoletja kasneje. Okoli bazilike so bila gostišča, stojnice, prenočišča, dvorišča, odprti prostori. Tok ljudi je bil neprekinjen. Romarji iz Italije in Evrope, trgovci, redovniki, bolniki, berači. Revščina in pobožnost sta bili otipljivi. Razlage nista potrebovali. Med letoma 1209 in 1210 se je Frančišek vrnil v Rim s prvimi tovariši. Tokrat odločilni kraj ni bil atrij revežev pred baziliko svetega Petra, ampak Lateran v času Inocenca III. Tam je živel papež. Tam je bil sedež kurije. Potekale so avdience in se sprejemale odločitve, ki so zadevale celotno cerkev. Na območju Laterana so bile razstavljene podobe antičnega Rima. Med njimi sta bila bronast kip Marka Aurelija, za katerega so v srednjem veku menili, da predstavlja Konstantina, in kapitolska volkulja povezana z nastankom mesta Rim. Tla bazilike so bila iz starodavnega gladko obdelanega marmorja in so odsevala svetlobo. Frančišek je po njih hodil bos. Njegova stopala so bila umazana zaradi huje po cestah. Tomaž Čelanski to potovanje opiše z malo besedami. Frančišek gre v Rim s tovariši, da bi ponižno prosil za priznanje njegovega načina življenja, ki ga je tudi zapisal. Poznejši viri prizor okoli tega jedra razširijo. Legenda treh tovarišev nameni več prostora posredovanju škofa Guida in kardinala Giovannija di San Paola. Bonaventura govori o sanjah papeža Inocenca III., v katerih je videl lateransko baziliko, ki se podira, in zelo revnega moža, ki jo podpira svojimi rameni. Frančišek je dobil ustno odobritev, ki je bratom omogočila, da so nadaljevali s svojim načinom življenja in pridigali pokoro.
3: Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 1. do 2. ter od 11. do 18. vrstice. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, ko je bila še tema, k grobu in je videla, da je kamen odvaljen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus imel rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih, Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji, žena, kaj jokaš? Dejala ima je, mojega gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili. Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus je rekel, žena, kaj jokaš? Koga iščeš? Ona je mislila, da je vrtnar in mu je rekla, gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz vzela. Jezus je rekel, Marija. Ona se je obrnila in mu po hebrejsko rekla, raboni, kar pomeni učitelj. Jezus je rekel, ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej, odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu. Marija Magdalena je šla in učencem sporočila, gospoda sem videla in to, kar je povedal. Misli Benedikta 16. Evangelist Janez pripoveduje, da sta Peter in on sam, potem ko sta slišala novico od Marije Magdalene, tekla, skoraj tekmovala proti grobu. Cerkveni očetje so videli o tem njunem hitrem podvizanju do praznega groba spodbudo, da je med verniki edino dovoljeno tekmovanje iskanje Kristusa. In kaj naj rečemo o Mariji Magdaleni? Jokajoč ostane ob praznem grobu z edino željo, da bi zvedela, kam so odnesli učitelja. Najde ga in ga prepozna, ko jo on pokliče po imenu. Tudi mi, če iščemo gospoda s preprostim in iskrenim srcem, ga bomo srečali. Še več, on sam nam bo prišel naproti in se bo nam dal spoznati, nas bo poklical po imenu in bomo lahko vstopili v intimnost njegove ljubezni. Gospod je rekel Mariji Magdaleni, ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. To, kar je Jezus rekel, nas preseneti, še posebej, če to primerjamo s tem, kar je rekel nevernemu Tomažu. Dejansko si ta dogodka ne nasprotujeta. Nasprotno, po enem razumemo drugega. Marija Magdalena bi namreč rada imela svojega učitelja, kot je bil prej, s tem, da bi ostal križ dramatičen dogodek, ki ga je potrebno pozabiti. Sedaj ni več prostora za čisto človeški odnos z ostalim. Da ga lahko srečamo, se ni potrebno vrniti nazaj, temveč na nov način spostaviti odnos z njim, kajti potrebno je iti naprej. Misli papeža Frančiška. Evangelij pri opisovanju Magdalene najprej izpostavi, da ni bila žena enostavnih navdušenj. Po prvem obisku groba se razočarana vrne na kraj, kjer so se skrivali učenci. Pove, da je bil kamen odmaknjen z vhoda v grob. In njena prva domneva je, kar se da preprosta. Nekdo je moral na skrivaj odnesti Jezusovo telo. Tako prvo oznanilo, ki ga prinese Marija, ni oznanilo stajenja, ampak kraje, ki so jo zagrešili neznanci, medtem, ko je vas Jeruzalem spal. Zatem evangelij pripoveduje o drugi Magdalenini poti proti Jezusovemu grobu. Bila je trmasta, odšla je stran, zatem pa se je spet vrnila. Ni se je dalo prepričati. Tokrat je njen korak počasen in otežen. Marija trpi še enkrat bolj, predvsem zaradi Jezusove smrti in potem tudi zaradi nerazložljivega izginotja njegovega telesa. In medtem, ko stoji sključena blizu groba z očmi polnimi solz, jo Bog preseneti na najbolj nepričakovan način. Evangelist Janez izpostavi, kako vztrajna je njena slepota. Ne zaveda se na vzočnosti dveh angelov, ki jo sprašujeta. In niti ne posumi v človeka za njenim hrbtom, za katerega misli, da je vrtnar. Zatem pa odkrije najbolj pretresljiv dogodek v človeški zgodovini, ko jo Jezus vendarle pokliče po imenu. Marija. Evangeliji nam opisujejo Marijino srečo. Jezusovo vstajenje ni radost, ki se daje po kapljicah, ampak je slap, ki se zliva za celotno življenje. Krščansko življenje ni spleteno iz mehkih sreč, ampak iz valov, ki s seboj odnesejo vse. Pomislite nase na svojo prtljago razočaran in porazu, ki jo vsak nosi v svojem srcu. In pomislite, da vam je Bog blizu in vas kliče po imenu, ter vam pravi, vstani, nehaj jokati. Kaj ti prišel sem, da te osvobodim.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papež Leon XIV. Obiskal svetišče Svete Trojice v Vale Pietri in zatem Subiaco. Sveti oče pisal udeležencem narodnega zasedanja konference višjih moških redovnih predstojnikov v Združenih državah Amerike. Kako lahko med počitnicami okrepimo vero? Sporočilo direktorja tiskovnega urada novinarjem glede novic o Marku Ivanu Rupniku. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik Svete Brigite Švedske. Papež Leon XIV. Je danes v sredo 22. julija dopoldne obiskal svetišče Svete Trojice v Vale Pietri, kjer se je ustavil in molil pred starodavno fresko Svete Trojice ter pozdravil nekaj vernikov in redovnikov. Svetišče je pomemben bogoslužni prostor, ognezden v skali na nadmorski višini 1337 metrov, v gorovju Simbruini. Freska prikazuje tri osebe v grškem slogu blagoslavljanja. Papež se je zatem odpravil samostan svetega Benedikta v Subiaco. Med ogledom kompleksa se je v tihi meditaciji ustavil pred fresko svetega Frančiška iz 13. stoletja. O sveti jami pa je po izročilu poljubil koleno kipo svetega Benedikta in z navzočimi zmolil oče naš. Nazadnje se je povzpel v samostan svete skolastike, kjer se je ustavil na kosilo z benediktinsko skupnostjo, ter si ogledal križni hodnik in samostan. Pape se je zatem vrnil v Castel Gandolfo.
3: Sancte Benedicte,
4: ora pro nobis.
2: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo prečastitemu Franco Donioju, izvršnemu direktorju konference višjih moških redovnih predstojnikov v Združenih državah Amerike o priložnosti letnega narodnega zasedanja, ki poteka v Phoenixu v Arizoni od 20. do 23. julija letos na temo Eni v Kristusu. Skupnostno življenje danes. Letošnje narodno zasedanje se namreč poglablja v temo Eni v Kristusu, skupnostno življenje danes, in člane vabi k poglobljenemu razmisleku o vitalnosti in pričevanju skupnostnega življenja v redovnih skupnostih danes. Udeleženci se bodo skupnim razmislekom in dialogom povezali s kolegi voditelji, da bi raziskali smiselne načine, kako okrepiti, obnoviti in poživiti skupnostno življenje. Prisluhnemo sporočilo. Z veseljem sem izvedel, da konferenca višjih moških redovnih predstojnikov na narodnem zasedanju leta 2026, ki poteka v Phoenixu v Arizoni, obeležuje 70. obletnico in vsem udeležencem pošiljam prisrčne dobre želje. Ob 70-letju spodbujanja sodelovanja med moškimi redovniki v Združenih državah Amerike je primeren čas, da se Bogu zahvalimo za milosti, prijete v teh letih. V svojih prizadevanjih, da bi zagotovili prostor za dialog in podprli vodstvo svojih članskih skupnosti, ste pomagali okrepiti javno pričevanje posvečenih mož, ki svoje življenje posvečajo služenju Evangeliju. Ko razmišljam o temi letošnjega srečanja Eno v Kristusu, skupnostno življenje danes, vas spodbujam, da skupnostno življenje obravnavate kot kraj posvečenja in vir navdiha, pričevanja in moči v vašem apostolatu. Prav podelitve vsega skupnega, vključno z materialnimi dobrinami, duhovnimi izkušnjami, apostolskimi ideali in karitativnim služenjem, se med vami razodeva skrita navzočnost ostalega Gospoda. Verjamem, da vam bodo ti dnevi premišljevanja, dialoga in molitve omogočili, da boste prepoznali načine za poglobitev bratskega občestva, tako znotraj kot med vašimi ustanovami. In vam tako omogočili, da boste še naprej ponujali enotno, veselo in pristno pričevanje o Kristusu, v različnih skupnostih in apostolatih, kjer služite. S temi občutji vam zagotavljam svojo duhovno bližino in zaupam narodno zasedanje ljubeči pri prošnji blažene device Marije, matere Cerkve. Vsem navzočim podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse v kongregacijah, ki jih predstavljate. Iz Vatikana 16. julija 2026. Leon XIV. Papež.
0: Sveti oče v poletni številki revije Trg svetega Petra odgovarja na pismo Mauricija iz Rima, ki si želi, da ne bi počitnic preživel samo kot čas počitka, ampak bi bile tudi priložnost, da bi upočasnil tempo življenja in ponovno odkril globljo razsežnost svoje notranjosti. Papeža je prosil za nasvet, kako naj živimo poletni čas, da bi se v njem tudi duhovno okrepili. Sveti oče na začetku svojega odgovora spomni na revne in na vse tiste, ki si ne morejo privoščiti niti kratkega obdobja počitka, ker jih teži breme najrazličnejših težav. Ob tem doda, da niso samo ekonomske težave tiste, ki ljudem preprečujejo, da bi vsaj nekaj dni živeli spokojno in v miru. Pomislimo na bolnike, na ljudi, ki so izgubili zaupanje v življenje, na tiste, ki jih je prevzela bolečina zaradi izgube najdražjih, na žrtve vojn, sovraštva, terorizma in nasilja, na preganjane zaradi vere in pravičnosti, na zapornike, na tiste, ki so ostali brez dela, brez doma, na migrante, ki niso sprejeti človeško, zapiše papež Leon XIV. Po njegovih besedah bi morale biti počitnice za vse tudi čas oddiha od vsakdanjih obveznosti in skrbi, v katerem bi lahko doživeli pristne izkušnje prijateljstva in podelitve. Na ta način bi lahko vnaprej izkusili tisto bratstvo in občestvo, ki jo moremo živeti in jo bomo živeli v Božjem kraljestvu. Sveti oče zlasti kristjanom, družinam, staršem in otrokom, mladim in ostarelim, želi, da bi bilo poletje priložnost za bogate družbene in verske izkušnje ter za poglobitev poslanstva v cerkvi in družbi. Prav tako upa, da bolnikom v teh poletnih mesecih ne bo manjkala bližina družinskih članov, prostovoljcev in ljudi, ki se bodo odločili, da del počitnic preživijo v bratskem prizadevanju solidarnosti. Družinam pravim, ne pustite svojih ostarelih samih. Prostovoljcem, mladim in manj mladim pa pravim, prizadevajte si, da boste trpečim prinašali človečnost ter upanje in videli boste sadove milosti. Videli boste, kako bo ljubezen napolnila vaše življenje, koliko veselja, koliko sreče. To je nasvet, ki ga lahko dam za okrepitev naše vere. Izkoristiti tudi poletni čas, da bi živeli evangelij miru in usmiljanja, je zapisal papež in povabil naj pomislimo na privilegij, ki ga imamo, ko podpiramo revne in pričujemo o evangeljskem uboštvu. S tem služimo samemu Kristusu. Med počitnicami se torej izogibajmo tudi prekomernosti in razsipnosti, materializmu in potrošništvu, ter se vzgajajmo k zmernosti. Vedno se spominjajmo, da kopičenje dobrin ovira evangelizacijo. Naj bodo tudi počitnice skladne s krščanskim načinom življenja. Božja ljubezen in milost nas dosegata vsak dan. V vsaki skupnosti si pomagajmo, da ne bi zapravljali te objektivne dediščine človeštva in miru, edinega upanja za prihodnost sveta, ki mu grozi vojna. Kot sem dejal v Marijinem svetišču v Pompejih 8. maja letos, sveta ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak le Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus Gospod. Verujmo vanj, upajmo vanj, sledimo njemu. Sklene sveti oče svoj odgovor na Mauricijevo pismo.
2: Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je sporočil novinarjem v sredo 22. julija. Glede nekaterih informacij, ki so se v zadnjih dneh pojavile v medijih, ponovno poudarjam, da so novice o kakršnikoli odločitvi sodnikov, ki delajo na primeru duhovnika Marka Ivana Rupnika, popolnoma neutemeljene. Ocenjevanje primera še vedno poteka, senat pa preučuje dokumentacijo pleteni škofij jezuitov, zainteresiranih strani in tiska. Med sojenjem, tako kot pri vsakem sodnem postopku, ni dovoljeno na noben način deliti informacije o tekočih dejavnostih. Iz spoštovanja do samega sojenja in da se prepreči škoda komorkoli vpletenemu, kot se je to zgodilo v zadnjih dneh. Če bo senat presodil, da je potrebno pridobiti dodatne informacije, bo sam neodvisno poskrbel, da jih bo pridobil. Ta kanonični kazenski postopek je sodne narave in, kot je bilo že sporočeno, odstopa od zastaralnega roka za vsa kazniva dejanja in lahko v skladu s kanonskim pravom poda smernice glede krivde ali nedolžnosti. Kanonsko pravo lahko sodi in nalaga kazni glede notranjega življenja v cerkvi, medtem ko duhovnik Marko Ivan Rupnik ostane podvržen veljavni zakonodaji držav, v kateri so bila morebitna kazniva dejanja storjena. Zastaralni rok pa za taka kazniva dejanja določa zakonodaja vsake države, neodvisno od cerkvene oblasti.

0: духовной мысли Бенедикта XVI за год Святой Бригитты Шведской. Dragi bratje in sestre, na gorečnosti poln predvečer velikega jubileja 2000 je Janez Pavel II. Razglasil sveto Brigito Švedsko za sozavetnico vse Evrope. Danes bi rad predstavil osebo, sporočilo in razloge, zakaj lahko ta sveta žena še danes marsikaj nauči cerkev in svet. Dogodki življenja svete Brigite so nam dobro znani, ker so njeni duhovni očetje sestavili življenjepis, da bi sprožili postopek beatifikacije, takoj po njeni smrti leta 1373. Brigita se je rodila 70 let prej, leta 1303, v mestu Finster na Švedskem. V tej severnoevropski deželi, ki je 300 letja predtem sprejela krščansko vero z enakim navdušenjem, s kakršnim jo je naša svetnica prejela od staršev, zelo pobožnih ljudi iz plemenitih družin, blizu kraljevski hiši. V življenju te svetnice lahko prepoznamo dve obdobji. Prvo zaznamuje njen svečan zakon. Možu je bilo ime Ulf in je bil guverner pomembnega okrožja švedskega kraljestva. Zakon je trajal 28 let, do Ulfove smrti. Rodilo se ima je 8 otrok, med katerimi je drugorojena Karin Katarina češčena kot svetnica. To je zgovorno znamenje Brigitine zavzete vzgoje lastnih otrok, sicer pa je bila njena pedagoška modrost tako cenjena, da jo je švedski kralj Magnus za nekaj časa poklical na dvor, da bi njegovo mlado nevesto Blanko iz Namurja uvedla v švedsko kulturo. Brigita, ki jo je duhovno vodil učen redovnik, ki jo je uvedel v študij svetega pisma, je pozitivno vplivala na svojo družino, ki je po zaslugi njene navzočnosti postala prava domača cerkev. Skupaj z možem se je oklenila vodila frančiškanskih tretjerednikov. Velikodušno je opravljala dela usmiljanja do potrebnih. Ustanovila je tudi bolnišnico. Ob svoji ženi se je Ulf naučil, kako poboljšati svoj značaj in napredovati v krščanskem življenju. Ob vrnitvi z dolgega romanja v Santiago de Compostela, opravljenega leta 1341, skupaj z drugimi družinskimi člani, sta zakonca dodelala načrt, da bi živela zdržno. A je kmalo zatem Ulf umiral samostana, kamor se je omaknil, končal svoje zemeljsko življenje. To obdobje Brigitinega življenja nam pomaga ceniti to, kar bi lahko danes opredelili kot pristno zakonsko duhovnost. Krščanski zakonci lahko skupaj prehodijo pod svetosti, ko jih podpira zakrament svetega zakona. Nemalokrat, prav kakor je bilo v primeru svete Brigite in Ulfa, uspe ženi, da nežno in preudarno vodi moža po poti vere. S hvaležnostjo mislim na toliko žena, ki še danes dan za dnem razsvetljujejo svoje družine s pričevanjem krščanskega življenja. Naj Gospodov duh tudi danes buja svetost krščanskih zakoncev, da sveto pokaže lepoto zakona, ki ga zakonca živita po vrednotah Evangelija, ljubezni, nežnosti, vzajemni pomoči in rodovitnosti pri rojevanju in vzgajanju otrok, odprtosti in solidarnosti s svetom ter vključenost v življenje cerkve. Ko je Brigita udovela, se je začelo drugo obdobje njenega življenja, odpovedala se je novi poroki, da bi poglobila zedinjenje z Gospodom prek molitve, pokore in dobrih del. Tudi krščanske vdove lahko torej v tej svetnici najdejo zgled za posnemanje. Dejansko se je Brigita ob moževi smrti, potem ko je razdelila svoje imetje ubogim, naselila pri cistercijanskem samostanu Alvastra, čeprav ni nikoli pristopila k redovnemu posvečenju. Tam so se začela božja razodetja, ki so jo spremljala vse življenje. Brigita jih je narekovala svojim tajnikom spovednikom, ki so jih prevedli iz švedščine v latinščino in jih zbrali ter izdali v 8 knjigah z naslovom Revelaciones, razodetja. Tem knjigam se pridružuje dodatek, ki ima naslov Revelaciones extravagantes, dodatna razodetja. Razodetja svete Brigite imajo zelo raznoliko vsebino in slog. Časi se razodetje pokaže v obliki pogovora med Brigito in božjimi osebami, Marijo, svetniki in tudi hudimi duhovi, pogovori, v katere posega tudi Brigita. Včasih pa gre za pripoved o svojem videnju in spet drugič je povedano, kar je Marija razodela v življenju in skrivnosti sina. Veljavo razodeti svete Brigite, o katerih nekateri včasih dvomijo, je natančno opredelil Janez Pavel II. V pismo Spes Edificandi, ko cerkev priznava svetost Brigite, je sprejela celostno pristnost njenega notranjega izkustva, ne da bi se izrekla v posameznih razodetjih. Dejansko nas branje razodeti izzove k mnogim pomembnim temam. Pogosto se sveta Brigita, na primer, vrača k opisovanju dokaj realistične podrobnosti Kristusovega trpljenja, na katero je vedno gledala s posebno pobožnostjo. V njem je kontemplirala neskončno Božjo ljubezen do ljudi. Na ustnica Gospoda, ki govori z njo, drzno postavlja te ganljive besede. O moji prijatelji, tako nežno ljubim svoje ovce, da bi, ko bi bilo mogoče, hotel umreti še toliko krat za vsako od njih z isto smrtjo, ki sem jo pretrpel za odrešenje vseh skupaj. Tudi boleče Marijino materinstvo, ki jo je naredilo za srednico in mater usmiljenja, je tema, ki se pogosto pojavi v razodetjih. Ko je Brigita prejela te karizme, se je zavedala, da je prejemnica daru velike izvolitve od Gospoda. Ščirka moja, beremo v prvi knjigi razodeti. Izbral sem te zase, ljubi me vsem svojim srcem, bolj kot vse, kar obstaja na svetu. Sicer pa je Brigita dobro vedela in bila o tem trdno prepričana, da je vsaka karizma namenjena za gradnjo cerkve. Prav zaradi tega se nemalo njenih razodeti v obliki strogih opominov obrača na vernike v njenem času, vključno z verskimi in političnimi oblastmi, da bi skladno živeli svoje krščansko življenje. To pa je vedno počela s spoštljivostjo in popolno zvestobo cerkvenemu učiteljstvu, zlasti nasledniku apostola Petra. Leta 1349 je Brigita za zmeraj zapustila Švedsko in se odpravila na romanje v Rim. Ne samo, da se je nameravala udeležiti svetega leta 1350, ampak je hotela od papeža tudi doseči potrditev vodila za red, ki ga je nameravala ustanoviti, in bi se imenoval po presvetem odrešeniku in bi ga sestavljali menihi in nune pod vodstvom opatinje. Ta posebnost nas ne sme presenetiti. V srednjem veku so obstajale meniške ustanove z moško in žensko vejo, a nobene, kjer bi oboji živeli pod istim vodilom, ki je predvedevalo opatinjo na čelu. Dejansko je v velikem krščanskem izročilu ženi priznano lastno dostojanstvo in po zgledu Marije, kraljice apostolov, lastno mesto v cerkvi, ki je, ne da bi se prekrivalo s posvečenim duhovništvom, prav tako pomembno za duhovno rast skupnosti. Poleg tega v današnjem svetu ohranja velik pomen sodelovanje med posvečenimi moškimi in ženskami, vedno v spoštovanju njihove svojske poklicanosti. V Rimu se je v družbi ščirke Karin posvetila življenju gorečega apostolata in molitve. In iz Rima je romala po raznih italijanskih svetiščih, zlasti v Asizi, domovino svetega Frančiška, do katerega je Brigita vedno gojila posebno pobožnost. Končno je leta 1371 okronala svoje največje hrepenenje, potovanje v sveto deželo, kamor je prišla v družbi svojih duhovnih sinov, skupine, ki jo je Brigita imenovala Božji prijatelji. V tistih leti so bili papeži v Avignonu, daleč od Rima. Brigita se je pogumno obračala na nje, da bi se vrnili na Petro sedež v večno mesto. Umrla je leta 1373, preden se je papež Gregor XI dokončno vrnil v Rim. Začasno so jo pokopali v rimski cerkvi svetega Lorenca v Panisperni. Leta 1374 pa sta jo otroka Birger in Karin prenesla v domovino, v samostan v Valsteni, kjer je sedež reda, ki ga je ustanovila sveta Brigita in se takoj zelo razširil. Leta 1391 jo je papež Bonifacij IX. Slovesno razglasil za svetnico. Brigitina svetost, ki jo zaznamuje mnogovrstnost darov in izkustev, ki sem jih omenil v tem kratkem življenjepisno-duhovnem prikazu, jo dela za izvrstno osebnost v evropski zgodovini. Sveta Brigita, po rodu iz Skandinavije, pričuje, kako je krščanstvo globoko preželo življenje vseh ljudstev na tej celini. Ko je papež Janez Pavel II. Razglasil za sozavetnico Evrope, si je zaželel, da bi sveta Brigita, ki je živela v 14. stoletju, učinkovito posredovala s priprošnjo pri Bogu, da doseže tako pričakovano polno enost vseh kristijanov. Po tem istem namenu, dragi bratje in sestre, ki nam je tako pri srcu, molimo tudi mi, da bi se Evropa vedno znala hraniti pri lastnih krščanskih koreninah. Ko kličemo mogočno priprošnjo svete Brigite Švedske, zveste Božje učenke in sozavetnice Evrope. Hvala za pozornost.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Obiskal svetišče Svete Trojice v Vale Pietri in zatem Subiaco. Sveti oče pisal udeležencem narodnega zasedanja konference višjih moških redovnih predstojnikov v Združenih državah Amerike. Kako lahko med počitnicami okrepimo vero? Sporočilo direktorja tiskovnega urada novinarjem glede novic o Marku Ivanu Rupniku. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik Svete Brigite Švedske. Papež Leon XIV. Je danes v sredo 22. julija dopoldne obiskal svetišče Svete Trojice v Vale Pietri, kjer se ustavil in molil pred starodavno fresko Svete Trojice ter pozdravil nekaj vernikov in redovnikov. Svetišče je pomemben bogoslužni prostor, ognezden v skali na nadmorski višini 1337 metrov, v gorovju Simbruini. Freska prikazuje tri osebe v grškem slogu blagoslavljanja. Pape se je zatem odpravil samostan svetega Benedikta v Subiaco. Med ogledom kompleksa se je v tihi meditaciji ustavil pred fresko svetega Frančiška iz 13. stoletja. Po sveti jami pa je po izročilu poljubil koleno kipo svetega Benedikta in z navzočimi zmolil oče naš. Nazadnje se je povzpel samostan svete skolastike, kjer se je ustavil na kosilo z benediktinsko skupnostjo, ter si ogledal križni hodnik in samostan. Pape se je zatem vrnil v Castel Gandolfo.
4: Sancte Benedicte,
5: ora pro nobis.
3: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo prečastitemu Franco Donioju, izvršnemu direktorju konference višjih moških redovnih predstojnikov v Združenih državah Amerike o priložnosti letnega narodnega zasedanja, ki poteka v Phoenixu v Arizoni od 20. do 23. julija letos na temo Eni v Kristusu. Skupnostno življenje danes. Letošnje narodno zasedanje se namreč poglablja v temo Eni v Kristusu, skupnostno življenje danes, in člane vabi k poglobljenemu razmisleku o vitalnosti in pričevanju skupnostnega življenja v redovnih skupnostih danes. Udeleženci se bodo skupnim razmislekom in dialogom povezali s kolegi voditelji, da bi raziskali smiselne načine, kako okrepiti, obnoviti in poživiti skupnostno življenje. Prisluhnemo sporočilo. Z veseljem sem izvedel, da konferenca višjih moških redovnih predstojnikov na narodnem zasedanju leta 2026, ki poteka v Phoenixu v Arizoni, obeležuje 70. obletnico in vsem udeležencem pošiljam prisrčne dobre želje. Ob 7. desetletji spodbujanja sodelovanja med moškimi redovniki v Združenih državah Amerike je primeren čas, da se Bogu zahvalimo za milosti, prejete v teh letih. V svojih prizadevanjih, da bi zagotovili prostor za dialog in podprli vodstvo svoje članske skupnosti, ste pomagali okrepiti javno pričevanje posvečenih mož, ki svoje življenje posvečajo služenju evangeliju. Ko razmišljam o temi letošnjega srečanja Eno v Kristusu, skupnostno življenje danes, vas podbujam, da skupnostno življenje obravnavate kot kraj posvečenja in vir navdiha, pričevanja in moči v vašem apostolatu. Prav podelitve vsega skupnega, vključno z materialnimi dobrinami, duhovnimi izkušnjami, apostolskimi ideali in karitativnim služenjem se med vami razodeva skrita navzočnost ostalega gospoda. Verjamem, da vam bodo ti dnevi premišljevanja, dialoga in molitve omogočili, da boste prepoznali načine za poglobitev bratskega občestva, tako znotraj kot med vašimi ustanovami. In vam tako omogočili, da boste še naprej ponujali enotno, veselo in pristno pričevanje v Kristusu, v različnih skupnostih in apostolatih, kjer služite. S temi občutji vam zagotavljam svojo duhovno bližino in zaupam narodno zasedanje ljubeči priprošnji blažene device Marije, matere Cerkve. Vsem navzočim podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse v kongregacijah, ki jih predstavljate. Iz Vatikana 16. julija 2026. Leon XIV. Papež.
0: Sveti oče v poletni številki revije Trg svetega Petra odgovarja na pismo Mauricija iz Rima, ki si želi, da ne bi počitnic preživel samo kot

0: čas počitka, ampak bi bile tudi priložnost, da bi upočasnil tempo življenja in ponovno odkril globljo razsežnost svoje notranjosti. Papeža je prosil za nasvet, kako naj živimo poletni čas, da bi se v njem tudi duhovno okrepili. Sveti oče na začetku svojega odgovora spomni na revne in na vse tiste, ki si ne morejo privoščiti niti kratkega obdobja počitka, ker jih teži breme najrazličnejših težav. Ob tem doda, da niso samo ekonomske težave tiste, ki ljudem preprečujejo, da bi vsaj nekaj dni živeli spokojno in v miru. Pomislimo na bolnike, na ljudi, ki so izgubili zaupanje v življenje, na tiste, ki jih je prevzela bolečina zaradi izgube najdražjih, na žrtve vojn, sovraštva, terorizma in nasilja, na preganjane zaradi vere in pravičnosti, na zapornike, na tiste, ki so ostali brez dela, brez doma, na migrante, ki niso sprejeti človeško, zapiše papež Leon XIV. Po njegovih besedah bi morale biti počitnice za vse tudi čas oddiha od vsakdanjih obveznosti in skrbi, v katerem bi lahko doživeli pristne izkušnje prijateljstva in podelitve. Na ta način bi lahko vnaprej izkusili tisto bratstvo in občestvo, ki jo moremo živeti in jo bomo živeli v Božjem kraljestvu. Sveti oče zlasti kristjanom, družinam, staršem in otrokom, mladim in ostarelim, želi, da bi bilo poletje priložnost za bogate družbene in verske izkušnje ter za poglobitev poslanstva v cerkvi in družbi. Prav tako upa, da bolnikom v teh poletnih mesecih ne bo manjkala bližina družinskih članov, prostovoljcev in ljudi, ki se bodo odločili, da del počitnic preživijo v bratskem prizadevanju solidarnosti. Družinam pravim, ne pustite svojih ostarelih samih. Prostovoljcem, mladim in manj mladim pa pravim, prizadevajte si, da boste trpečim prinašali človečnost ter upanje in videli boste sadove milosti. Videli boste, kako bo ljubezen napolnila vaše življenje, koliko veselja, koliko sreče. To je nasvet, ki ga lahko dam za okrepitev naše vere. Izkoristiti tudi poletni čas, da bi živeli evangelij miru in usmiljanja, je zapisal papež in povabil naj pomislimo na privilegij, ki ga imamo, ko podpiramo revne in pričujemo o evangeljskem uboštvu. S tem služimo samemu Kristusu. Med počitnicami se torej izogibajmo tudi prekomernosti in razsipnosti, materializmu in potrošništvu, ter se vzgajajmo k zmernosti. Vedno se spominjajmo, da kopičenje dobrin ovira evangelizacijo. Naj bodo tudi počitnice skladne s krščanskim načinom življenja. Božja ljubezen in milost nas dosegata vsak dan. V vsaki skupnosti si pomagajmo, da ne bi zapravljali te objektivne dediščine človeštva in miru, edinega upanja za prihodnost sveta, ki mu grozi vojna. Kot sem dejal v Marijinem svetišču v Pompejih 8. maja letos, sveta ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak le Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus Gospod. Verujmo vanj, upajmo vanj, sledimo njemu, sklene sveti oče svoj odgovor na Mauricijevo pismo.
1: Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je sporočil novinarjem v sredo 22. julija. Glede nekaterih informacij, ki so se v zadnjih dneh pojavile v medijih, ponovno poudarjam, da so novice o kakršnikoli odločitvi sodnikov, ki delajo na primeru duhovnika Marka Ivana Rupnika, popolnoma neutemeljene. Ocenjevanje primera še vedno poteka, senat pa preučuje dokumentacijo pleteni škofij jezuitov, zainteresiranih strani in tiska. Med sojenjem, tako kot pri vsakem sodnem postopku, ni dovoljeno na noben način deliti informacije o tekočih dejavnostih, iz spoštovanja do samega sojenja in da se prepreči škoda komorkoli vpletenemu, kot se je to zgodilo v zadnjih dneh. Če bo senat presodil, da je potrebno pridobiti dodatne informacije, bo sam neodvisno poskrbel, da jih bo pridobil. Ta kanonični kazenski postopek je sodne narave in, kot je bilo že sporočeno, odstopa od zastaralnega roka za vsa kazniva dejanja in lahko v skladu s kanonskim pravom poda smernice glede krivde ali nedolžnosti. Kanonsko pravo lahko sodi in nalaga kazni glede notranjega življenja v cerkvi, medtem ko duhovnik Marko Ivan Rupnik ostane podvržen veljavni zakonodaji držav, v kateri so bila morebitna kazniva dejanja storjena. Zastaralni rok pa za taka kazniva dejanja določa zakonodaja vsake države, neodvisno od cerkvene oblasti.

0: Духовне мислі Бенедикта XVI за год Свете Бригите Шведске. Драги брати и сестри, на горечности пом предвечер Великого юбилея 2000 je Janez Pavel II. Razglasil Sveto Brigito Švedsko za sosavetnico vse Evrope. Danes bi rad predstavil osebo, sporočilo in razloge, zakaj lahko ta sveta žena še danes marsikaj nauči cerkev in svet. Dogodki iz življenja Svete Brigite so nam dobro znani, ker so njeni duhovni očetje sestavili življenjepis, da bi sprožili postopek beatifikacije, takoj po njeni smrti leta 1373. Brigita se je rodila 70 let prej, leta 1303, v mesto Finster na Švedskem. V tej severnoevropski deželi, ki je 300 letja predtem sprejela krščansko vero z enakim navdušenjem, s kakršnim jo je naša svetnica prejela od staršev, zelo pobožnih ljudi iz plemenitih družin, blizu kraljevski hiši. V življenju te svetnice lahko prepoznamo dve obdobji. Prvo zaznamuje njen svečan zakon. Možo je bilo ime Ulf in je bil guverner pomembnega okrožja švedskega kraljestva. Zakon je trajal 28 let, do Ulfove smrti. Rodilo se ima je 8 otrok, med katerimi je drugo rojena Karin Katarina češčena kot svetnica. To je zgovorno znamenje Brigitine zavzete vzgoje lastnih otrok. Sicer pa je bila njena pedagoška modrost tako cenjena, da jo je švedski kralj Magnus za nekaj časa poklical na dvor, da bi njegovo mlado nevesto Blanko iz Namurja uvedla v švedsko kulturo. Brigita, ki jo je duhovno vodil učen redovnik, ki jo je uvedel v študij svetega pisma, je pozitivno vplivala na svojo družino, ki je po zaslugi njene navzočnosti postala prava domača cerkev. Skupaj z možem se je oklenila vodila frančiškanski tretje rednikov. Velikodušno je opravljala dela usmiljanja do potrebnih. Ustanovila je tudi bolnišnico. Ob svoji ženi se je Ulf naučil, kako poboljšati svoj značaj in napredovati v krščanskem življenju. Ob vrnitvi iz dolgega romanja v Santiago de Compostela, opravljenega leta 1341, skupaj z drugimi družinskimi člani, sta zakonca dodelala načrt, da bi živela zdržno. A je kmalo zatem Ulf umiral samostana, kamor se je omaknil, končal svoje zemeljsko življenje. To obdobje Brigitinega življenja nam pomaga ceniti to, kar bi lahko danes opredelili kot pristno zakonsko duhovnost. Krščanski zakonci lahko skupaj prehodijo pod svetosti, ko jih podpira zakrament svetega zakona. Nemalokrat, prav kakor je bilo v primeru svete Brigite in Ulfa, uspe ženi, da nežno in preudarno vodi moža po poti vere. S hvaležnostjo mislim na toliko žena, ki še danes dan za dnem razsvetljujejo svoje družine s pričevanjem krščanskega življenja. Naj Gospodov duh tudi danes buja svetost krščanskih zakoncev, da sveto pokaže lepoto zakona, ki ga zakonca živita po vrednotah Evangelija, ljubezni, nežnosti, vzajemni pomoči in rodovitnosti pri rojevanju in vzgajanju otrok, odprtosti in solidarnosti s svetom ter vključenost v življenje cerkve. Ko je Brigita udovela, se je začelo drugo obdobje njenega življenja. Odpovedala se je novi poroki, da bi poglobila zedinjenje z Gospodom prek molitve, pokore in dobrih del. Tudi krščanske vdove lahko torej v tej svetnici najdejo zgled za posnemanje. Dejansko se je Brigita ob moževi smrti, potem ko je razdelila svoje imetje ubogim, naselila pri cistercijanskem samostanu Alvastra, čeprav ni nikoli pristopila k redovnemu posvečenju. Tam so se začela božja razodetja, ki so jo spremljala vse življenje. Brigita jih je narekovala svojim tajnikom spovednikom, ki so jih prevedli iz švedščine v latinščino in jih zbrali ter izdali v 8 knjigah z naslovom Revelaciones, razodetja. Tem knjigam se pridružuje dodatek, ki ima naslov Revelaciones extravagantes, dodatna razodetja. Razodetja svete Brigite imajo zelo raznoliko vsebino in slog. Časi se razodetje pokaže v obliki pogovora med Brigito in božjimi osebami, Marijo, svetniki in tudi hudimi duhovi, pogovori, v katere posega tudi Brigita. Včasih pa gre za pripoved o svojem videnju in spet drugič je povedano, kar je Marija razodela v življenju in skrivnosti sina. Veljavo razodeti svete Brigite, o katerih nekateri včasih dvomijo, je natančne opredelil Janez Pavel II. V pismo Spes Edificandi. Ko cerkev priznava svetost Brigite, je sprejela celostno pristnost njenega notranjega izkustva, ne da bi se izrekla o posameznih razodetjih. Dejansko nas branje razodeti izzove k mnogim pomembnim temam. Pogosto se sveta Brigita, na primer, vrača k opisovanju dokaj realistične podrobnosti Kristusovega trpljenja, na katero je vedno gledala s posebno pobožnostjo. V njem je kontemplirala neskončno Božjo ljubezen do ljudi. Na ustnica Gospoda, ki govori z njo, drzno postavlja te ganljive besede. O moji prijatelji, tako nežno ljubim svoje ovce, da bi, ko bi bilo mogoče, hotel umreti še toliko krat za vsako od njih z isto smrtjo, ki sem jo pretrpel za odrešenje vseh skupaj. Tudi boleče Marino materinstvo, ki jo je naredilo za srednico in mater usmiljenja, je tema, ki se pogosto pojavi v razodetjih. Ko je Brigita prejela te karizme, se je zavedala, da je prejemnica daru velike izvolitve od Gospoda. Ščirka moja, beremo v prvi knjigi razodeti. Izbral sem te zase, ljubi me vsem svojim srcem, bolj kot vse, kar obstaja na svetu. Sicer pa je Brigita dobro vedela in bila o tem trdno prepričana, da je vsaka karizma namenjena za gradnjo cerkve. Prav zaradi tega se nemalo njenih razodeti v obliki strogih opominov obrača na vernike v njenem času, vključno z verskimi in političnimi oblastmi, da bi skladno živeli svoje krščansko življenje. To pa je vedno počela s spoštljivostjo in popolno zvestobo cerkvenemu učiteljstvu, zlasti nasledniku apostola Petra. Leta 1349 je Brigita za zmeraj zapustila Švedsko in se odpravila na romanje v Rim. Ne samo, da se je nameravala udeležiti svetega leta 1350, ampak je hotela od papeža tudi doseči potrditev vodila za red, ki ga je nameravala ustanoviti, in bi se imenoval po presvetem odrešeniku in bi ga sestavljali menihi in nune pod vodstvom opatinje. Ta posebnost nas ne sme presenetiti. V srednjem veku so obstajale meniške ustanove z moško in žensko vejo, a nobene, kjer bi oboji živeli pod istim vodilom, ki je predvedevalo opatinjo na čelu. Dejansko je v velikem krščanskem izročilu ženi priznano lastno dostojanstvo in po zgledu Marije, kraljice apostolov, lastno mesto v cerkvi, ki je, ne da bi se prekrivalo s posvečenim duhovništvom, prav tako pomembno za duhovno rast skupnosti. Poleg tega v današnjem svetu ohranja velik pomen sodelovanje med posvečenimi moškimi in ženskami, vedno o spoštovanju njihove svojske poklicanosti. V Rimu se je v družbi ščirke Karin posvetila življenju gorečega apostolata in molitve. In iz Rima je romala po raznih italijanskih svetiščih, zlasti v Asizi, domovino svetega Frančiška, do katerega je Brigita vedno gojila posebno pobožnost. Končno je leta 1371 okronala svoje največje hrepenenje, potovanje v sveto deželo, kamor je prišla v družbi svojih duhovnih sinov, skupine, ki jo je Brigita imenovala Božji prijatelji. V tistih letih so bili papeži v Avignonu, daleč od Rima. Brigita se je pogumno obračala na nje, da bi se vrnili na Petrov sedež v večno mesto. Umrla je leta 1373, preden se je papež Gregor XI. Dokončno vrnil v Rim. Začasno so jo pokopali v rimski cerkvi svetega Lorenca v Panisperni. Leta 1374 pa sta jo otroka Birger in Karin prenesla v domovino, v samostan v Valsteni, kjer je sedež reda, ki ga je ustanovila sveta Brigita in se takoj zelo razširil. Leta 1391 jo je papež Bonifacij IX. Slovesno razglasil za svetnico. Brigitina svetost, ki jo zaznamuje mnogovrstnost darov in izkustev, ki sem jih omenil v tem kratkem življenjepisno-duhovnem prikazu, jo dela za izvrstno osebnost v evropski zgodovini. Sveta Brigita, po rodu iz Skandinavije, pričuje, kako je krščanstvo globoko preželo življenje vseh ljudstev na tej celini. Ko je papež Janez Pavel II. Razglasil za sozavetnico Evrope, si je zaželel, da bi sveta Brigita, ki je živela v 14. stoletju, učinkovito posredovala s priprošnjo pri Bogu, da doseže tako pričakovano polno enost vseh kristijanov. Po tem istem namenu, dragi bratje in sestre, ki nam je tako pri srcu, molimo tudi mi, da bi se Evropa vedno znala hraniti pri lastnih krščanskih koreninah, ko kličemo mogočno priprošnjo svete Brigite Švedske, zveste Božje učenke in sozavetnice Evrope. Hvala za pozornost.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.